Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

ti samo drag. Život kaže, dalje kreni, zaborav nek briše trag. Tebi sve je bilo šala, ti si znala što je što. Meni sve je s tobom mala, bilo blagoslovljeno. Kad mi se oči zacakle, nek te ne brine. Ne, to nije zbog tebe, kažu muško.

tebe, kažu muško ne plače. Kad mi se oči zacrkle, nek te ne brine, ne to nije zbog tebe, kažu muško

0: idemo dalje, jutarnji fon box Kupreškog radija. Kaže ovako, jedna majka objavila video iz Bosne i Hercegovine, je žena, a video je postao pravi hit, prikupio je više kolegica od 1,5 milijuna pregleda. Dakle, 1,6 miliona pregleda, veliki broj reakcija korisnika. U objavi koja je postala viralna, prikazana je obiteljska scena na plaži. Kako znaš da su Bosanci na plaži? Babo, babo, odjekuje plažom. Autorica objave dodatno je uz video napisala i komentar koji je privukao posebnu pažnju. Samo reci, ne, piše samo jedi kćeri, mama je sve platila. Pa da, tako je to. Sami smo bili često na moru, pa ono otrča tamo, ono ode na onaj kraj. Ondje je ušlo u more, drugoga gađa kamenčićima, treće je prska.
1: Tako nekako, dobro si to opisao. A,
0: mama kao kobac vreba, da ne bi se što dogodilo.
1: Idemo mi do sljedeće poruke, evo što se dalje pisalo jutro, kaže želim čestitati rođendan svom sestriću Mateu, da nam bude živ i zdrav, glazbena Zoran Begić među svojima, hvala, napisala je slušateljica Ružica.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nema sreće, nek radi. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.

0: se kofrčin.
1: Okano, moj ne bi ba kofrčin.
0: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti.
1: Eki tebe.
0: Šo mi bon, ne nazoveš, šo se ne javiš.
1: Moj ne ba toga.
0: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti.
1: Stipu me, majke.
0: Šo mi bon, ne nazoveš.
1: Jel tu nemaš boba?
0: Šo se ne javiš.

do koljena i krenem polako. Prve kamane pijem s neznancem, sve dok ne svane ko je kriv.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

0: Onda, znaš šta ti je Čača reka?
1: Šta, zlato moje?
0: Da ti nijedna pisma ne bi bila hit da ti on nije otpiva.
1: Čačina i materina! Tebi i njemu! Tebi i njemu, znaš! Znaš!
2: Kupreški radio, drugi program.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nemam sreće, nek radiš. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Leha.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je, čovjek.